ba, ba da ba da ba da ba ba do, ba ba, ay ay, ba ba ba, ah be ba ba, ba ba do ya ba.